Gregore, samo neće si, treba 20 sara. Opa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne